Tuala yata librin se pele kutonna baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na mane.

katua la yata librende zeze pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa bale yana na manesa kala yakuma ne yana na manesa ta.